0: vaya vaya tikambisisa vapfuneni n'winyi wa matimba hinkwawo ku va vatswa rito ra n'wina loko ri va vitana pfunani muyingiseri un'wana na un'wana hi vito ra matimba ra hosena Yesu Kreste amen. Tinambara ta mina hi leti 0706466179 ya Telecom, ya MTN 0736848039.
1: Inkomo hi khensile mfundhisi wa hina ku va mini ke rito ra matimba eka mixo wa siku leri namuntlha hosi a mi endle tintswalo ya ku engeteleke leswo tala leswaku hi ta kuma mati ya ku hanya eka n'wina a yi veneni karhi hi ya emahlweni mikiseri wa Vision FM hi va hi karhi hi kongoma ku ya ekerekeni ya Home Emmanuel Assembly laha hi nga ta ya kuma mfundhisi wa hina mfundhisi Maluleke va va va karhi va hi nyika rito ra Xikwembu loko ku ri mina no veni va ni karhi ni milela kondza ta hlangana nakambe vhiki leri landzelaka loko hosi yi swi rhandza ka mugqivela hi hlangana eka nongonoko yo report so eka sonto yo hlangana eka nongonoko lowu fanaka hi minkarhi leyi fanaka sukela awara ntlhanu ku ya fika awara ya nhungu tintswalo ta Xikwembu a tivi ehenhla ka n'wina mo hi endla leswi kusuka kwalani ta va hi karhi hi vuya hi ri na mfundhisi wa hina va va va karhi va hi nyika swakudya swa moya.

ya go documents mo go ile mo go go tsara lo mo lata go go ile ka bona botsa bona tshele go ka go mo lutsa go tsela go ya kirekeng wa go iwa mbale le mambala kirekeng na ha kirekeng.

ni kombela ku hi ya mahlweni ni hlaya ndzimana leyi ku hi kota ku ya mahlweni hi twa ku Xikwembu a xi ku humeleleni loko xi za xi vula leswi. Xana wena tanihi muyingiseri wa Vision FM u vona yini, u twa yini, u twisisa yini eka moya wa miehleketo ya wena ke aka leswi ni lavaka ku swi hlaya la? Ni kombela a hi fambeni, a hi fambeni so. Ni kombela mi twa nyana. A hi hlayeni la ka Geneza. Maxaka ya mina ni kombela ku ri Xikwembu xi ku pfuna. U kombela ku Xikwembu ni nyike ku twisisa loko hetiseke leswaku ni va na ntshamiseko wa moya wa mina.

0: 20.
1: Mwana wa munhu.
0: Yone mwana tongiwa
1: nga. Mwana wa munhu ayi misiboko.
0: Yone mwana wa mutswai.
1: Maswana. Vana ba vana ayi misiboko munga ati maisa hansi.
0: Shemadzo.
1: Vana ba yinina.
0: Babwatu.
1: Vana ba munhu.
0: Vana ba batu.
1: Eh?
0: Mwana wa munhu.
1: Vana wa
0: munhu.
1: Eh?
0: Ndziku endla mulanguteri wa yindlo ya Israyele.
1: Sungulani 4:17.
0: Mwana wa munhu.
1: Eh?
0: Ndziku endla mulanguteri wa yindlu ya Israyele.
1: A hi languti sweswi. Wena mwana wa munhu.
0: Wena mwana wa munhu.
1: Ndziku endla mulanguteri wa makweni wa wena ndyangu wa ka n'wina, vana va wena, rixaka ra wena. Hi wena u fanele u vulavula na mina ku ni teka xiboho hi ehenhla ka vanhu va wena.
0: Ku tirha mulebeledi wa lapa la gago vana va geno miloko wa gago ku wena u tla tseng ditaba tsa bana wa itlisha go Modimo.
1: That's why bu Kriste mani twa mani ne. Loko inanguta bu Kriste bu khongeri.
0: He lebelela bu Kriste bu rapeti.
1: A dipukanga dzilwele tikorokare.
0: A sanka balwela na gae itseng.
1: Kambe bu Kriste.
0: Empa bu Kriste.
1: Kumbe bu khongeri.
0: Bu rapeti.
1: A kuri Davida.
0: Ibe ni Davida.
1: A lwela ka ndyangu wa yena.
0: A ba lwela la pala.
1: A lwela na tikora ka mani.
0: A lwela le naga ya gago.
1: Na tikora ka bo.
0: Le naga ya gago.
1: Mona vanhu ba xikwembu mini tunwina.
0: A lengwe bana besho.
1: Davida kumbe tu hosta Israel.
0: Davida ori di hosti cha Israel.
1: A lwela bo ho kuri buyeri.
0: O ba lwela naga ya ga bori buyelwe.
1: Mwena vanhu ba xikwembu ni twene ni swinene.
0: Amen.
1: Se la xikwembu xiri ni ku veka.

0: tlangela karu a ste zwe ibe anteka va famba na mina kwini
1: ke ncheke lwala ke tegafela batsama le na
0: kreke loko munhu luya anga rumuwa ange hi xikwembu
1: engabe muthola sa rumuwa ke mutino
0: na kuvana ampicha ampicha ku anivitana ni va ku suhina
1: yena avaru ampicha ka va khausi le yena
0: anta va ni ri kwini
1: ka beke le kai ka vuphelo baka
0: munhu luya anga ta ya vitana vanwanyana va ta ku ponisiwe
1: unyake

0: sara malunga le bona
1: se ibe buku ya ta sofinya bona
0: wa ta sofinya tshe tshe nya u pholoswa ale
1: ba kumeke kubana makweni wa bolo ya angata wa kanyati
0: na ba kumane le re nwana bo wa tile u tile wa ya
1: aya ba chomi ya sesi Joyce
0: ba aba mkhosi ya sesi Joyce
1: ba sungula ku ba connected hi kereke
0: ba thoma ba connect Amen.
1: Satwalane.
0: Amen.
1: Singandleka wena uri we connection ufana kufamba uya pfuna vanhu vanwanyana. Manje

0: metsi ya ke tseneng le ka mo go yona ke gopola emene
1: motho wa botshomo ningene ka bejane ka Mangoven ethi ba ko Mangoven ethi la namuntle
0: ke tsene ga bejane a Mangoven
1: okay Mangoven ethi
0: Mangoven ethi
1: ebe ni famba ni ya ka motho wa mbiri
0: ka motseng wa bobedi
1: ni ya ngena ka mathonsi
0: ra ka tsena a mathonsi
1: ka ikuma mane mathonsi
0: ra kre mane mathonsi
1: e suka ya ka motho wa bona
0: ra kre ra la peng la bra
1: ba motho wa mane hlungwane hila
0: ra ba motseng wa mane hlungwane
1: hila
0: ke ba
1: lenzako yimo sa nboko ba mbona ku nwe manhlungwane wa kona kuba manhlungwane la
0: amen
1: ekwe hetelele
0: mafelelong
1: va vanuna va vakulukumba lava va hundzuke ti chomi ta hina mimiti ya tiko ra ka nwa mitwa yipona hiko kwa loka vanhu va lava ni kombetela ku
0: bona na ba vathu ba we ba fetugile ba khotse ba rena ibe mala la ma nwa mitwa ba
1: loko hi kari ya hanya swilo swita hi connection
0: eri tere pilot lo di tlaka connection
1: kula beka wena uba a connector because matimba ya loyi ingana yena

0: bona tshukudu
1: e be ba no batla
0: batho ba tla
1: hile kwini na
0: re mo kai na
1: ya fikela amutini unwana ni switivi antivi nchumu mi
0: ro fihlela la pengile lengwe na
1: ke tshebisi ya fika hi kuma choice mitsenga
0: e ri fihla mola ri kre
1: choice puta hi na yena hala ya loko hi fika hi kuma boti wa wa nkulukumbalo
0: e ri fihla ra humana buti ya ya mogolo entate
1: loko ni ka ni imbela ri simulela na ho bangena ba tlakusamilanga ba sungula ku china ri simula ku hanya na eso zwinandzika.

0: Mutini wa mkhalabza luya mkhalabza wako hona munka malepu ya baba amarira mo basa so ya yikhomana na ndani ekhala kwala aka muti lowu hinga sungula kereke hile mutini wa mkhalabza lowa malepu yo basa
1: ene mkhalabza ola ke mo wa di tsheri tsheu hanteke fitla ka motsi ngolona ke mo ke motsi wa gaga
0: so ni bula hi yini mashaka ya mina.

0: Hi mhaka ya nkoka wa Father's Day i ncini lexi ku ya hi n'wina tanihi bishop ya xisati lexi xi fanele ku xi endliwa xi endleriwa vavanuna i yini leswi mi swi khutazaka n'wehe tanihiloko mi ri na ndza wa Xikwembu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Leswi ni nga ta swi

ebumini lewanginofelakwa la matini fane lwandlenza vandrivoni nkarhi wun'wani to banatilweni swi tiva nama manchani itutu va sifika leyi loko hi fika le makumu ka lwandle amakuma ku chikani ni vona lwandle lerikulu hala hi ku leri leritsongo ni ehla ni ri karhi ni kuwa kwetsima xikwembu wa kwetsima jehovha mavandla.

Ni leburwa ko a thoko xikwembu ximpfuna maxaka ya mina ni khensile mangobeni xikwembu ximihlayisa ntame heleketa hi risimu leri ri tako na nkulukumba Mr. Bau loko akarako my story nko

hi xoxoke xaka ra mina ni dyondzangi vana va mina xaka ra mina na tshemba kwalaho nga kona u le ku tiphineni hi nongonoko wa knowledge impartation laha hi nikaka vutivi eka nyika matimba ku dyondza xikolo swi kahle ku vula ka wun'wana swi na matimba swi hlawulekile swi na matimba lama hlawulekeke lamanene wena n'wana mhani wa swi kota ku vula ka mutswari wa wena ku inkomu wa swi kota ku vula ka n'wana wa wena ku inkomu wa swi kota ku vula ku khensa eka n'wana wa wena xana ku humelela yini u endla njhani aka vutomi bya wena xikwembu xi ku pfuni xi ku katekisa xi ku nyika matimba lamakulukumba swinene yimani ni ku taniwani ni famba so

mafura ya rasuna ni mafura ya mira ikandela mwana ashona kute shikari ka busiku loko tintlhari tale vuxeni ti wisile ntsumi ya Yehovha yi fika eka tintlhari tale vuxeni.

Nga nromela na WhatsApp ya wena ka 0637307890 ntayihlaya WhatsApp ya wena kume u kandziyisa rito man goita ni xidonkana la ku vulavula na wena a ni fake ni a ni yo recordiwa ni no va kona life wa swi vona ne mina moya wa mina wo pfumela ku va u ni kuma ni ri na moya.